0: Gerajakan Banyuwangi.
1: Yo.
0: Jogete ngeber.
1: Yo.
0: Ngeber kaya mentok lho. Karo Banyuwangi.
1: Yo,
0: ning ora nelek.
1: Ha iya.
2: Lah ngopo?
0: Anek mentok karek ebek-ebek-ebek tren. Ebek-ebek-ebek tren. Yo, Jo.
1: Yo.
2: Angko tadai.
0: Amma. Kon adai bolot kae.
2: Ah sregep nek kuwi.
0: Yo, maka

0: Mocha. Piye? Kudu iso swara serak-serak basane ra ono. Ora kadek kongko.
1: Ngopo yo dututuki wetenge ora?
0: Edan. Marai piye ngono ya?
1: Heeh. Minggir.
0: Dimatke nek gajul ki terus.
1: Ya. Oh, aja sembrono karo kututku sing iki. Mati.